mangombi kichina kema kwa kingo kwa kema kwa kika chaka chomari ya ketiru rangu dana moko kwa makuwana kusenge. Mwazi kwa maku nguwe tindu rangu dana moko kwa makuwana kusenge dumo make kungwa kipo kukosuma kema penda dinga mipate mea chenge tetancha mbena chakebuka mpanga kema kena kusidia yeye.